0: Sabi kay Basman na kami man eh. Pap Tadani. Harpra Marco. Siyan ang kisogan. Sresht man. Kami man didi eh. Isvi man me. Siya tayo mehnat nahi karni padti.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

chance. Sama apa toilet? Kya karo? Kaisi karo? Aisi karo? Ya vaisi karo? In sab questions ka शब्द में जवाब।